panglabi na chani karisu khangjadaba ngakpi haibana hakna ngakpiu tolaba na chabu nangi khuya thambalda khurumjai taibang sembiba.